0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
3: ダメ。ダメ。
4: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: これは想定外ですね。
6: また神の
7: 漆黒の中に刻まれる。
6: 準備
7: さて、ってやろう。
8: 今日は克服。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
9: 1인 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며
10: 맞네
11: 그럼 마무리할까?
12: 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자 마실수록 가벼워지는 티젠 콤부차로

0: 一起享用吧。
1: 有你 open， 生活有我 open。
2: V-Care 들어보셨나요
3: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나 Twice a day, near.
4: まだいつものまつげ私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
5: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
2: V 케어들어보셨나요
3: V 라인을위해내가바꾼건딱하나 Twice a day, near
6: 어떤거볼까
7: 눈물펑펑쏟는거
8: 아니야도파민팍팍터지는거
9: 그냥우리각자보자
10: 취향타는순간은가볍게톡털자취향대로마시는16가지콤부차로상큼하게한번건강하게두번 Let's revive
11: Teasing 콤부차美味，我只瞄准这颗心。7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个，是我最爱的台韩味。这不只是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级飨宴。快来 7-Eleven 和我一起享用吧！
1: 有你 open， 生活有我 open。
3: そのグリーンは上質の抹茶を惜しみなく
12: いざ解禁
13: いざグリーンティーク
12: リスピーサンドザ・グリーンティー抹茶
5: 내가시원하게말해줄게입자마자차가워서더위순삭몸에붙지않으니까시원한바람이왔다갔다시원해서소름시원해서시원서커 K2
14: Hey Jun! Hey Jun! Hey Jun! Hey Jun!

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. 트위스 어 데이 미아르 하겐다츠. その グリーンは上質の抹茶を惜しみなく。いざ解禁。いざグリーンティー。クリスピーサンドザグリーンティー抹茶。美味，我只瞄准这颗心。7-Eleven 星级飨宴，和我一起特制的星级美味，意大利面又香又辣，好过瘾哦！哇，一个是我最爱的台韩味。这不只是甜品，更是精品，最极致的美味就在星级飨宴，快来 7-Eleven 和我一起享用吧！
2: 有你 open， 生活有我 open。
3: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元ムツッと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク変わろう。
4: 어떤거볼까
5: 눈물펑펑쏟는거
6: 아니야도파민팍팍터지는거
7: 그냥우리각자보자
8: 취향타는순간엔가볍게톡털자취향대로마시는16가지콤부차로상큼하게한번

0: i5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメ、
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
1: また神
5: 漆黒の中に刻まれる。
1: 準備
5: さて、手やろう。
6: 今日は克服。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
7: 1인 1메뉴만 하자며 밥 생각 없다며
8: 맞네.
9: 그럼 마무리할까?
10: 든든한 식사 후 가볍게 톡 털자.